Wala na lang ako nagpagamo pa. Wala na ako nagdayon nga magpangayo sang bulik sa barangay. Tungod hindi ako luyag nga mahuyan ang pamilya nila. Kung pwede pala nga dalun ini sa istorya, amo na lang sinang gusto ko. Diyos ko, mahimo nga nalipatan ko ikaw nga dayawon sa malawig nga tiniun sa ngakon kabuhi. Patawara ako. Kagsalamat. Nasubong nga hindi nahamak nga pag-abagas ang kabutlayan nga nagtuluhaw sa akon kabuhi. Kintandog mo ang akon balatsyagon. Salamat nga nanginbuhi ka sa akon tagipusoon kag paghunahuna. Diyos ko, hatagi ako sang kusog. Kaisog. Kagkaalam kung paano ko inisarangon. Lupigon kag malumpawasan nga kabudlayan sa kabuhi ko. Kiyahi ako kag tuloy sa nagakadapat kong abungaton. Ikaw lamang ang akon Diyos. Ang may labaw nga kinaalam nga mahimo makalutos sa mga padiot sa mga tao nga may malaot nga tinutuyok batok sa akon. Puligi ako, Diyos ko. Puligi ako.

0: si na. Siguro husto kita nga ba ni Tito Ernesto?
1: Nga ano?
0: Nga nagabisyo ka.
1: Oh.
0: Palihog lang ha. Kung nagabisyo ka, untati na nga daan ina. Kay wala sa maayong nga idulot ang illegal nga droga sa kabuhi mo.
1: Oh.

sundanin niyo sa pagpamati ang kasugbon sang atong sugilanon diri sa Mundo Mistiko. Inigihapon ang inyong kubos nga alagad, Ginoong Mistiko, nga nagapasalamat sa padayon ninyo nga pagpamati. Maayong gabi sa